0: Misauraro, assalamu alaikum. Barkanka da kasancewa da mu a didi wannan lokaci a cikin shirin makarantar hadis daga nan mita 93.1 a Zangon FM, inda zamu kawo maka karatun littafin Silsilatul Musdatul Qulub daga bakin Sheikh Abubakar Salisu Sharfadi. Da fatan za a yi sauraro lafiya.
1: Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يومنا سفير الهمس أشهرن دترى قوتن جمادى الآخرة شكرا تدبو دريه دا أربعين دبيو وإن هجرر النبي صلى الله عليه وآله وسلم wanda ya daidai da 11 ga watan 2 shekara ta 2021 muna cikin littafin silsilatu a mubsidatul qulubi sai muna mubsidi na uku yau najin zamu kawo karshen sa shine aljadal wal mirau jayayya da musu an gane zamu tashi mumaratul ulama'i jayayya da malamai musu da malamai shine mumaratul ulama'i musu da malamai jayayya da malamai malam yace hunaka unasu akwai wasu mutane yujadiluna suna jayayya fil qadaya al ilmiya a mas'alolin ilimi yuriduna al munaza'ata amma kawai fatan su burin su suga sun ja suga sun yi rigima fi majalisul ulama'i a majalisa a majalisi na malamai din majalisi na malamai za su je an gane ko duk irgingimo duk fatan su musu su ba karatu ne yake kaisuwa kawai sujada malami sujada malamai wa dalabatul ilmi sujada daliban ilmi shine burin su kawai sujada daliban ilmi sujada malamai duk majalisin da kaga sun je dan me li yuzhiru ilmahum kawai dan su bayyanar da ilimin su a san suna da ilmi Allah ya tsari Allah ya karimu wa yuzhiru qudratihim albalaghiyya suna son su bayyanar da gogewar su na ilimin balagha irin yadda suke da kaihun balagha kaihun magana albalaghiyya an gane ilimi ne na balagha kuma Allah wani yana bashi ba tare da ya ku ilimin balagha ba shine gogewa waje iya magana an gane ko to wai wannan suke so su bayyanar Allah ya tsare wa yasta'ridu imkanatihim lisaniyya suna son su bujirowa da mutane su bayyanarwa da mutane irin yadda Allah ya hore musu iya sarrafa rishi shine burin su kawai Allah ya tsare mallan yace wa hadha amrun mazmumun wannan al'amari ne wanda yake abin aibatawa ne shar'an a shar'ance haramun ne inda dan wannan ne yanni Allah ya tsare mu fa an jabirin ga dalili an karbo daga jabiru wannan al'amari malam yace mazmumun shar'an kawai ka je majalisi na malamai ka je ka zauna da dalibai amma kawai dan dai ka bayyanar da ilimin ka ne kai ta ja da malamai kai ta soko fatawoyi kai ta tambaya bari mu ji misali yace wannan haramun ne yace an karbo daga Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu annan nabiyya cewa annabi sallallahu alaihi wasallama kala yace la ta'allamu al-ilma kar ku koyi ilimi litabahu bihi al-ulama'a dan ku rinka alfahari da malamai ku rinka gogayya da malamai inda malamai suka nuna fada ainihin budawa suka yi alfahari da ilimin da Allah ya ba su kuma ku rinka nuna alfahari Allah ya ba ku wannan ilimin kar ku nemi ilimi da wannan niyyar wala litamaru bihi sufaha kada ku yi ilimi dan ku rinka musu nan kaga mumarati ya shigo dan ku rinka musu da jahilai wanda ba su da ilimin mai dan haka ko kai ilimin inda ne ga jahili ko ƙureshi an gane a hantare shi a ce jahili kaza kaza ga kar ku rinka ilimi dan wannan ai ta musu wala tahayyaru bihi majalisa ka ku rinka ilimi dan kuwa za a rinka fifita ku a majalisi tahayyaru fifita ku kenan dan burin a rinka fifita ku a majalisi duk inda aka je majalisi saboda kana ilimi ai za a fifita ka malam bismillah ai ku za ka yi magana wai dan wannan niyyar kai karatu Allah ya tsare faman fa'ala zalika wanda dai aikata haka dayan uku nan ya ilimi dan ya alfahari dan ya nuna alfaharinsa a wajen malamai ya ilimi dan ya rinka musu da jahilai yi ilimi dan ya samu daukaka a majalisai duk inda ya zo na sai an karrama shi sai MPP tashi fannara fannara dan wuta ne ji annabi Allah tsare mu fannara fannara annabi ya ce wuta ta wajaba a gare shi dan wuta ne Allah kiyaye mu wannan hadisi ga can malaike ce rawahu ibnu majah ibnu majah ya rawaito shi wa sahahul albani albani ya inganta shi وفي الحديث الآخر أو الحديث دبن عن كعب بن مالك ده كعب بن مالك رضي الله عنه قال يجي سمعت رسول الله نجا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا تيوا من طلب العلم وندني من علمي علمي الدين الله ليجاري به العلماء ده يرنق غوغيا ده مالمي يرنق جا ده مالمي غوغيا كنن يرنق ميغاسا دسو dan mujarata nan gasa yake nufi lijariya rinka kwama ya rinka ainihin wato kafada da kafada da su dama din da yaje sai an ambace shi shi ma sai ya ja da su an gane da kyau ko sai ya gasa da su auli yumariya bihi sufaha ko kuma dan ya rinka musu da jahilai aw ya sarifa bihi wujuhan nasi ko kuma dan ya jawo fuskar mutane zuwa gare shi duk inda kai ilimi dole mutane su karkato zuwa gare ka a rinka karrama ka a rinka girmama ka wai shine burin sa shi dan haka yi neman ilimin addinin Allah jama'a Allah ya tsare mu Allah ya kare mu jama'a a kiyaye Allah kiyaye mu aw ya sarifa bihi wujuhan nasi dan ya jawo hankalin mutane ilaihi izuwa gare shi adkhalahu an-nara Allah zai shigar da shi wuta to kaje Allah ya tsare mu ayi shi kawai dan abun wani babun da muka bada a littafin mu je yanzu da makaranta bidayatul mutafaqqi ko liwajhillahi dan Allah dan ka ije wa kanka jahilci dan ka ije wa ɗan uwanka jahilci kaga an faɗi niyoyi ga sunan wajen guda 16 niyoyi masu kyau waɗannan niyoyi da su ake nufin mutum ya kulla niyya na burinsa ya ilimi na addinin Allah shikenan shine zaka ci riba Allah ya tsare mu fala budda kinan dole dole ba makawa malam yace min alhazari lalle mutum ya taka zanzan min ta'allumin daga neman karatu lil mujadalati kawai da musu kawai yana neman karatu ne dan ya musu lil mujadala lalle mutum ya kiyayi wannan wala budda lalle ne mutum ya kiyayi min alhazari wala budda min alhazari dole dole mutum ya taka tsantsan ya kiyayi min mujadalatil ulama'i ilimi dan jayayya da malamai sai kawai ga gana ilimi ne dan kai jayayya da malamai duk muna da irin su din nan mun zazzauna da su ma daga baya duk suka daina zuwa an gare da kyau ko eh duk mun zazzauna da su nan da karanta kanmu da muka fara nan shi na dama duk mun fara da su daga baya suka koma suka yi ta zagin mu suna ta cin mutunci mu da yayin malam Ado kawai dan abin da suka yi niyya kenan an gane da akwai irin su Allah ya tsare mu har yanzu kuma haka suke in sun zauna ya za su ci mutuncin malami kaza ya za su ci mutuncin malami kaza in sun dauko littafi sun karanta ba sun karanta ne dan Allah ba sun karanta ne dan su ci zarafin sa dan a gano kuskuren sa kai ka ji wai kawai dan abin da za ka karanta kenan ina ya kuskure a larabci ina ya kuskure a wata mas'ala to dan mutane mai kuskure ne abinda ake so daidan kai fiyawa jami'ul ilmi wa fadl ahlihi abinda yace kenan yace duk inda daidan malami yafi yawa to shikenan ya zama malami ba wanda zai zaka kuskure ba an gane a jawabin ka a koyarwarka da sai masumi ne kai ba masumi bane amma abinda ake so daidan ka yafi yawa an gane ko alhamdulillah kai ne malami inji aljaka duk duniya ma ka malami suka tafi amma idan kuskuren ka yafi yawa kullun kuskuren shi za daidan kankani ne ya ce wannan jahili ne ina fata an gane ajiye shi waje guda Allah ka datar da mu Allah ka sa daidan mu yafi yawa Allah ka taimake mu wa hunaka unasun malai yace kai akwai wasu mutane har yau himamuhum himmasu shine himamuhum jam'i ne na himma himamuhum himmasu almujadalatu kawai su bi himmasu jayayya malu ulama in tare da malamai wa dalabati ilmi da daliban ilmi ka annahu yaqulu kai ka cewa yana cewa ne ana a'rifu alqa'idatal fulaniya ni na san ka'ida ta kaza ka'ida irin ka'idodi na usulul fiqh ko ka'idodi na ainihin nau da shawaran su wal dalil al fulani ni na san dalili kaza wa kalam al alim al fulani na san zancen malami kaza kullun ilimin sa kenan duk wannan zai kiyaye ma na san ka'ida kaza a ka'ida ta usulu a ka'ida ta qawaidil fiqhiyya ka'ida ce ta qawaidin nahwi ka'ida ce ta qawaidil fiqhi duk na san su dalili kaza na san shi maganganun malam wani da malam wani din na san shi amma walakin wazalika walizalika dan haka tajid ba'dha ha'ula'i zaka samu irin waɗannan masu cewa na san gaida kaza na san ilimi kaza na kiyaye dalili kaza zaka same su yas'al shaykha zai tambayi shehi zai zubga mata tambaya wani babban malami wa shehu yajibu shi kuma shehin babban malamin zai rinka bashi amsa fa yaqulu amma yana cikin bashi amsa sai kaji ya ce ya shehi hadhihi ma qala fiha fulanu kaza ai malam wani ba haka yace ba kashi kaga san masala ko ba ga bane kaga yi tambayan nan ba tambaya idan Allah ba ko ba tambaya idan wai ilimi ko dan karuwa ba ko malamin yana bashi amsa sai yace to ai malam wani ba haka yace ba malam wani ba haka yace ba malam wani ko ba haka yace ba a to wannan ba dalilin ilimi bane ko ba haka bane ina daga cikin irin wannan an zo ne a kura malami kawai an zo ne a ja da malami Allah ya tsare ما هذه هذه ما قال فيها فلان كذا ما لم وانا بهاك يتيبا وما قال فيها فلان كذا وكذا وما لم وانا بهاك يتيبا وما قال فيها فلان كذا يجروا ما لم يوجد قد يبير ما لم وانا بهاك يتيبا ما لم وانا بهاك كذا شيء بابتوني نا إلمي بابتوني نشي يتنبايا دين إلمي نا دين الله با إرم ودن نيد سكي غوغيا سو إكي جاد ما لم أي مسو to da malam wani ba ka yace ba to me kake so a ce me kake so a yi kaga ga kuma yi kenan ka saulayi daga karatun ko ai ta kwamawa ai ta musu ai ta musu ai ta musu suna nan irin su fa idza kana ya'rifu kullu hadha to idan dai ya san irin wannan malam wani ba ka yace ba malam wani ba ka yace ba malam wani ba ka yace ba fa limaza yas'alu idhan malam yake gano me hikimar tambayar ko ba ga bane inji malam to me hikimar tambayar wa misala hadha yace misalin wannan la ya darasu ba karatu yazo yi ba wa ya qara'u ba karatu ba darasi yazo dauka ba ba karatu yazo dauka ba ibtigha'a wajhi Allah dan Allah irin wadannan ba abin da ya kawo su ba kenan eh min al-wadih idhan yace kaga abin zai bayyana kurukuru anan annal mas'alata daga dawo dukkan wanda ya saurari irin mai wannan tambayar in ka zo yana wa malami ko kuma yana wa wani dalibi abokin karatunsa in kai tsaye kai nazari a amaliya ce istiradiyya jayayya ce kawai an gane musu ne kawai wa misu gane musu ne kawai wa mislu hadha misalin wannan la ya darasu ba darasi yazo dauka ba wa ya qara'u ba karatu yazo yi ba ibtigha'a wajhi Allah dan Allah in jamala yace ba shi ya kawo shi ba وإنما يفعل ذلك ينا عيكة هكا ني إرادة الظهوري دين كورن يبين الدكا نصا أغانا وانا فينا دي إلمي با كودا لبي كوشي مالا منبا إني جينا كوي والبروزي بينا كوي يكي سوي واللمعاني سوي كي حسكيان سيرنغا دان حسكاكا في المجالسي أدن مجلس اند أكدو كينا كوي يرون بورنس الله سريم أكويس والله بورنس كينا كوي الله سريم توككي kar ka yadda ka rinka yi malam cutar da kanka za ka yi dan ka ji dai hadisin baya da annabi ya ce fannara fannara ko adkhalahun nara an gane kai dan Allah ba dan Allah ne kawo shi ba kawai so yake ya daga so yake bayyana so yake dalibai su fahimci shi ma fa malami ne ba makarantu ya kawo shi ba akwai wanda kurukuru ya ce ni ba ka taba koyar da ni ba ni ba malam gaba na ga yazo yake ga malam Ado haka ni ma ya taba yawa irin sun taba zuwa malam ba fa wani karatu na taba yi a wajen ka ba ni ma fa da ilimi na ka ganni to kaga duk irin wannan muradin ne ko ba haka bane ko ni ma fa da ilimi na ka ganni kaza kaza Allah ya tsare mala yuridu bihi yana nufi ne an yuzkara ismuhu